0: Hoy, Soraya, podamos contar con estas visitas suano que ven. Queremos facer esas dúas paradas as que falábamos. A primeira, nas Rías Baixas, que tiveron alta ocupación neste verán. Radio Pontevedra, Diego Rodríguez.
1: Que tal, Íñigo? Moi bo día. Pois, como ben podredes imaginar, aquí nas Rías Baixas, o termómetro para medir como vai o turismo está claro. É Sanxenxo, que prácticamente se convirte no terceiro municipio de Galicia durante o verán. E agosto volveu a ser un bo mes para a hostelería deste concello, cun índice de ocupación media do 88,1%, moi semellante realmente ao do ano anterior. Desglosando estes datos, o maior índice de ocupación foi para os apartamentos turísticos, cun 93,7%, seguido dos campings, cun 92,5%. Non quedou atrás, por exemplo, a capital da provincia. Se o mes de agosto xa foi positivo en Pontevedra, a cidade afronta un setembro prometedor, tanto pola Feira Franca que vivimos esta fin de semana, como pola celebración da gran final das series mundiais do Trialdón, con récord de participación. Ademais, algúns hostaleiros, como é o caso de Fernando del Cabo, do Hotel Rías Baixas, pronostican que setembro será ata mellor que agosto.
2: Este mes de setembro, prácticamente ya a esta fecha, hemos vendido lo que se vendió el año pasado. Se ha juntado varios factores, entre ellos el tema del triatlón, que nos ayuda mucho porque, claro, viene... Y llenamos el hotel prácticamente durante una semana entera. Aparte de que empieza muy fuerte el tema peregrino, aparte de la Feria Franca, lógicamente, que eso es cada año, pero todo esto ha ayudado a que este año sigamos batiendo ese récord de septiembre, que casi casi es nuestro mes más fuerte, más que el agosto incluso.
0: Gracias, Diego. Foi moi ben na Rías Baixas e tamén alta afluencia no norte da comunidade, en concreto na comarca da Mariña. Radio Lugo, Antía Montes.
3: Este verán comezou cedo na Mariña luguesa. A tempada turística cada vez alóngase máis e no mes de maio chegaron ás praias os primeiros turistas, os últimos aínda quedan agora a pasar o mes de setembro, logo duns meses nos que un visitante inesperado se aloxou na costa lucense, o bo tempo.
4: Que burrada, non? Parece mediterráneo, isto.
3: O cambio climático trouxo máis días soleados e menos néboas e chuvias que adoitan ser habituais nesta zona, aínda que as vagas de calor deixaron termómetros aínda varios grados por debaixo dos do resto de Galicia. Nos últimos anos, a Mariña vendeuse como un refuxo climático e cada vez son máis os que acuden a ela buscando escapar do calor.
5: Aquí se pasa bien, en Andalucía se pasa peor.
6: Andándose tomando a cervecita e da vueltecita.
3: Este verán a Mariña tamén foi punto de referencia para observar a eclipse total de sol, aínda que na metade oriental quedou oculto polas nubes, isto non impediu que en Ribadeo se chegasen a pagar ata 3.000 euros por un apartamento turístico pola noite do 12 de agosto, un mes de moito traballo nos establecementos hoteleiros e na hostalería, segundo conta o secretario da Asociación Provincial de Empresarios do Sector, Jacobo García Bobadilla.
7: Traballar a diario, todos os días, pues, tanto entradas como saídas, xente que pasaba máis días tipo vacacional, pero que traballando seguido todo mes. Con respecto ao ano pasado, pues, unha leve melloría.
3: Este verán tamén se fixo patente como cada vez máis xente opta por viaxar e dormir sobre rodas. As autocaravanas e as furgonetas camperizadas pasaron a formar parte da paisaxe costeira, sacando a relucir tamén a falta de infraestructuras para ubicar a este perfil de visitante, cada vez máis presente e que non acaba de atopar a forma de convivir cos territorios nos que se instala. No Vicedo tiveron que cerrar a auga das duchas das praias polo uso indebido que se facía delas. Jesús Novo é o seu alcalde.
8: En furgonetas camperizadas, estas cousas, pois pues, que usan as duchas das praias para ducharse. Eu personalmente xa vin a mar de uns cuantos co gel e co champú pola mañá porque non teñen outro sistema na clase de turismo que practican.
3: Logo de poñer en marcha esta medida, contabilizaron ata 30 toneladas de auga que se aforraban nas horas de máis consumo. Cree que regular este tipo de turismo son os deberes que deben chegar feitos para o próximo verán.

0: esa adaptación vaya rematando cos anos, e un rapaz, unha rapaza que non fixera, por exemplo, educación infantil, que non é obrigatoria, ou que simplemente pues, ten eso, cinco, imagínate, cinco aniños que empeza en primeiro de primaria, porque dos que cumpren o final do, do ano, que é máis pequecho, e de repente, non, mira, tes de que sentar aquí de 8:30 a 2:30 ou de 9:30 a 2:30, despois dun verano que probablemente a rutina foi cero. Entón, bueno, pois pues un asunto que eu creo que moita xente que nos está escoitando e o mellor está agora dicindo, pelexando co rapá, dicindo, pero tens que ir a dormir cedo, que non te vas a adaptar á rutina, pero a ver, intenta facer algúns cuadernillos, intenta adaptarte pouco a pouco á rutina, vamos a ver se lle podemos dar, non nos, pero si sí, a persoa que nos acompaña, algúns consellos para que o que nos estea escoitando agora, facendo a comida de sábado e pensando, ai, o último fin de semana que nos queda de descanso, poida ter algún tipo de consello útil.
1: Como era a túa volta a rutina? Eu lembro que no meu colexo sí que é certo que os deu, sobre todo cando comezábamos un mércoles, un xoves, os dous primeiros días eran solamente clase pola mañá, a partir do lunes xa era.
0: Claro, eu sempre tive en clase solamente pola mañá, en horario este unificado. Entón, bueno, como é verdade que ao empezar a metade de semana, como que te vas adaptando moito aos primeiros días, así de posta en común, que tal o verán, pois moi ben, os colegas, os profes pobres, eu creo que xa estaban un pouco dicindo, a ver estes como veñen, vamos a baixar a revolución para que logo a partir do lunes xa empecen as pilas cargadas, pero bueno, eu creo que está ben eso que che decía, de empezar a metade, porque vas entrando un pouquiño na dinámica do curso, pero evidentemente a pouca revolución, creo que simplemente lembro bacharelato, mellor que sí que empezas con algo máis de intensidade, porque non tes tempo que perder en segundo, pero no resto de cursos.
1: Ni se queda na universidade, que o primeiro día o profesor presentaba, se deixaba caer un pouco o que facíamos e logo marchaba, pero bueno.
0: Bueno, que sea mellor, esa é a mellor época, porque a universidade, imagina a semana que ven Íñigo, cando veñamos, no meu caso que veño aquí ás 5:30 da mañá.
1: O xoves vas a encontrar aquí unha xoldona tremenda, vai ser increíble.
0: Xoves, venres, mércores, porque ahora que salen
1: todos los días.
0: Casi todos os días, en vez de que non hai tanta cantidad de xente acumulada nun mismo día ou nunha mesma mañá, pero vai ser curioso, porque o que diste ao final, pues bueno, as primeiras tres semanas na universidade, pues con la calma.
1: É todo o curso para algúns. Bueno, imos centrar o centro. Eva María Barreira Cerqueira, se profe na área de didáctica e organización escolar. Que tal, Eva? Moi boas. Como no teu caso, bueno, no voso caso, nos profesores, a volta a rutina que xa comezou para planificar o curso, vos xa estades de momento sen alumnos, pero tamén con moita carga xa, non?
2: Moitísima carga, organizando xa os temas, pois bueno, eso, organizando as clases, vendo un pouquiño todas as ferramentas e todo o que temos que poñer en marcha neste primeiro período, polo menos neste primeiro semestre, para telo claro xa.
1: A quen lle custa máis, os profesores ou os rapaces volver?
2: Pois non sei. Eu creo que 50-50. Eu creo que os rapaces, como falabades antes das rutinas, os rapaces precisan rutinas. E de feito, non sei se vos acordades, cando éramos máis cativos, que sempre dicíamos, jo, que ganas teño de volver á clase, de ver os amigos e tal.
0: Sí.
2: Pois eu creo que iso é un pouco que lles pasa aos cativos, que queren xa volver a ter unhas rutinas, o verán está moi ben, pero eso, os cativos e cativas son seres de rutinas, e por iso é importante telo en conta a hora de volver a clase.
0: Non sei se o mellor, isto, claro, estou abrindo o mellor un melón innecesario, pero non sei se selles pode facer un pouco longo o verán os rapaces, no sentido de que, ao final, sendo dous meses de ou máis de dous meses de vacacións, case tres no seu caso, non para o profesorado, pero si para eles, non sei se o mellor ese rachar ca rutina tantas semanas seguidas pode ser incluso, bueno, negativo, no sentido de que, bueno, xa desconectan, fan as súas cousas do verán, e despois o mellor os últimos 15 días, 3 semanas xa se fai un pouco custa arriba, ou non, ou si é un tempo que precisan eles para desconectar, pois pola súa desenvolvemento, polo traballo que teñen durante todo o curso.
2: Bueno, somos un país que ten moitas horas de clase, moitas horas de escola, e aínda que poida parecer o contrario. Entón, un período de descanso é necesario. O mellor, poderíanse copiar outro tipo de modelos que hai noutras autonomías, que se está levando a cabo, e non concentrar as vacacións no verán tan xuntas, senón dar períodos vacacionais ao longo do curso, pois dúas, tres semanas, que ven tamén moi ben o profesorado, as familias e os propios nenos. E aquí xurde unha cuestión que probablemente abordaredes, o tema da conciliación familiar. Entón, ten que ser unha cuestión coordinada e axustada entre todas as partes implicadas.